0: 이제마 이제마 나 거기 올인디아 레디오기 부톡저리버 릴라싱세 마시 꿈키바 마탐다 릿 롤 오이너서 야모 꿈비리코 마시 그 오포지트 히로 하이베타레 히로 싱시 카나카나가 이한한나 꿈미네레이 아두가 그럼 미 그야모 그지마이나 고 익토부세 도미나 크리시 마탕 제비
1: 아이게 아이니 이한한나 kumzeki bare diogi lila sandra hangsto aduda khoi ki laiki drava agya dhana sandra ga paye baise adei matung da khoi tamo santi ki so krishna ga sabiram bodo ma bharata ga adegi radha gi aroi be khongset da so aina radha saraga tamo santi ki so na krishna ga sabane ba lila ga do yam phaje ki bane ba moi ge na han boi na kumin nazare ya dui matung da koi gi marupi swamitra tes kisor yamama lae adegi tamo medhajit aina angangoi ni ge mai khonjen de angang ja ba mai khonjen je tabda amuktang di sumaina ga radio da ga thingna ra di phani da sumaina ka khalle ga ne nong ma praloi gi mai sita tamo ji pham leiram basi da ne ai se mi hun ga ji tak nang chung ga pakhat khre ba ko tamo ga ga pa doi se syam ki jere da khoi di angang ne ka isu khang ji pa ne da ga a koi na ngang ngoi ne da ga tamo ga ise maro ma ga pa bali la ga jam ta jarak pa do ngam ngong jarak pa do adu bi khalle ga ai ga tum praloi gi mai sita tum pa min na ga ki le so ki na tum pa min na ga
0: pamin na mase han ba koi dialogue dialogue delivery se dum marak se tong duini ba ko sidai da isa ji da ga nervous sat ba tang ga yor plus minus ai ga si ke no tori ba mi se am na
1: yum da ne nervous sat na ba yang kan hon

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening,
1: Hello.
0: Manipur ki Thoromni. Phone to break sick.
1: Good evening, sir.
0: Good evening.
1: Phone to give my mobile number. Sajib to give from Dinendra, sir.
0: Yam nungai jare nga si call to be pa karam to bili nungai bili ra.
1: Nungai jare hi jare ta.
0: Why hai bdi awa na ti si lambi ni.
1: Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai.
0: ສົມອາມະຕຸງາສຸນປະຊາຈະໄວຕາຈະຕາຄຸນຄຸນຍາຄາວາຕົງຄາຍອໍລິໄຊນໍາເດດໍຫອຍຕາຄວຕາກິດະບຊຸກຸຍເລອະດຸມະປຸງາຊີຄັງອຸດະນາຄອລໂຕບິລັກຕຸນະສະຣຸຍາບິລັກປະເຊຊີຊູຍາມນະນຸງາຍບາອະບິມະຄັນລະມະນີນະລົກຈະແກກາຍກໍາບາໄຊຕາບິນິງາຊີຄອລໂຕບິລັກປະດິ Say si yam nung si ba say masu kan birai say si mai si do ibidoro pam bir se na traga na koi sakli ba se sak sing sing
1: hai ba dar sum phadam sing gi yam ka alen sum do ge sum pam jer sum khaj ko sa
0: hai yam na koi na koi saru ya biruk tra ba matung ngasi khang da na saru ya biruk tra na sei phaja ba masu kan birai mama do le sabi do angau bi do film si da gi sei koi Umarzit Amadi Pusparani Konzel de Romi maintain a sering liba loina tomba tangjamna serang liba se sini can be libe si kudol tamzer lagayat. Yari sar
1: yam tamzer
0: sar. Yam no ajere, say kudol tamzer tamina se.